Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 17 tháng 8 có một số tin chính như sau. Mưa lớn tại Chiba khiến 10 người thiệt mạng, 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên đường. Mỹ, Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên. Động đất ở miền đông Indonesia khiến 53 người thiệt mạng. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới chức tỉnh Chiba phía đông Tokyo cho biết vừa xác nhận thêm trường hợp thiệt mạng sau đợt mưa lớn kỷ lục. Như vậy, số người thiệt mạng đã lên tới 10 người. Thành phố Chiba cho biết khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại sau ngập lụt và công tác di rời số xe này đang được tiến hành. Các dải mây mưa lớn bắt đầu hình thành tại tỉnh này vào tối thứ Năm tuần trước, gây ra lượng mưa lớn kỷ lục. Thành phố Chiba chỉ trong nửa ngày đã phải hứng chịu lượng mưa gấp khoảng 3 lần mức trung bình của toàn bộ tháng 8. Nạn nhân mới được xác nhận là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Giới chức cho biết nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide sau khi sử dụng máy phát điện tại nhà riêng ở thành phố Chiba trong thời gian mất điện. Theo giới chức tỉnh, đã có 2 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 11 ngôi nhà bị hư hại nặng và 29 công trình bị hư hại một phần, gần 1.500 ngôi nhà bị ngập. Chính quyền thành phố Chiba phát hiện khoảng 2.500 xe ô tô trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến Chủ nhật đã bị bỏ lại trên các tuyến đường do thành phố quản lý. Khoảng 2.000 xe trong số này bị bỏ lại ven đường, còn khoảng 500 xe gây cản trở giao thông. Giới chức cho biết khoảng 300 xe như vậy đã được di chuyển vào lề đường.
0: Một chuyên gia Nhật Bản về thảm họa mưa cho biết một lượng lớn nước mưa có thể đã nhanh chóng làm ngập đoạn đường hơi dốc và cuốn trôi một chiếc xe taxi ở Chiba, một tỉnh nằm về phía đông Tokyo. Giáo sư Uchiyama Motoyuki thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp và Giáo dục về Thảm họa Thiên nhiên của Đại học Shizuoka đã thị sát địa điểm ở thành phố Sakura hôm thứ Bảy, nơi một hành khách đi trên xe taxi đã bị thiệt mạng. Đoạn đường đó có độ dốc vừa phải, trông gần như bằng phẳng, dài 120 mét với độ dốc 2 mét từ Tây sang Đông. Giáo sư Uchiyama cho biết, ông cho rằng nước từ một con sông gần đó dâng lên, cộng với nước mưa lớn từ các khu vực xung quanh đổ về sườn dốc đã tạo ra một khối nước mạnh khiến các phương tiện bị cuốn trôi. Ông cho biết rất khó nhận ra những con dốc thoai thoải, đặc biệt là khi trời mưa. Ông nói thêm rằng những người ở khu vực phía dưới có lẽ đã không có thời gian để thực hiện các biện pháp an toàn bởi vì tình hình đã xấu đi nhanh chóng.
1: Hôm thứ Hai, Mỹ và Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên nhằm chuẩn bị ứng phó cho các tình huống bất trắc trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi tại Hàn Quốc sẽ kéo dài tới ngày 27 tháng 8. Nội dung diễn tập bao gồm ứng phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tấn công mạng trong bối cảnh hiện Bắc Triều Tiên đang điều quân sang Nga. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết các hoạt động thực địa sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã tiến hành tập trận một cách cân bằng trong suốt cả năm nhằm duy trì tư thế phòng thủ và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung, người có chủ trương đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái, quân đội đã tiến hành các cuộc tập trận một cách rải rác. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đưa tin bình luận về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ thể hiện rõ ràng hơn lập trường là sử dụng quyền tự vệ để xóa bỏ các mối đe dọa và thách thức. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã có phản ứng gay gắt trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trong thời gian diễn ra cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. Một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo cũng đã được phóng vào ngày 6 và 12 tháng 8.
0: Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch với Hàn Quốc. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói ông không hài lòng với thực tế là từ lâu Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump nêu một trong những lý do là mối quan hệ rất tốt của ông với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump cũng nói những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém với phần lớn chi phí do Mỹ đảm trách như thường lệ, mà còn gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm rằng chừng nào ông còn là Tổng thống thì Bắc Triều Tiên vẫn sẽ được tôn trọng và sẽ không bị đe dọa. Ông Trump nói do đó trên thực tế là hiện đã quá muộn không thể hủy bỏ nên tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh ông Peter Hegseth để giảm đáng kể quy mô của cuộc tập trận chung.

0: Giới chức Indonesia cho biết đã xác nhận 53 người thiệt mạng sau trận động đất hôm thứ Bảy có độ lớn 7,7 ngoài khơi đảo Flores phía đông nước này. Động đất cũng khiến hơn 200 ngôi nhà bị hư hại. Hôm Chủ nhật, giới chức quản lý thảm họa công bố số người thiệt mạng. Giới chức đang đẩy nhanh công tác cứu hộ tại các khu vực gần tâm chấn, nơi đường xá đang bị chia cắt. Hơn 5.000 người đã phải sơ tán sau khi nhà cửa bị hư hại. Việc cấp thiết hiện nay là đảm bảo lương thực, nước uống, chăn màn và các hàng cứu trợ khác. Một người đàn ông 63 tuổi cùng gia đình chạy lên vùng đất cao để tránh sóng thần cho biết hiện họ đang phải ngủ ngoài trời dưới gốc cây. Ông nói người dân cần bạt tre, nước uống, thực phẩm và đồ dùng cho trẻ em. Chính phủ Indonesia cho biết cho đến tối thứ Bảy đã điều máy bay vận chuyển 27 tấn hàng tiếp tế tới nhiều khu vực, đồng thời triển khai hơn 3.500 quân nhân và cảnh sát tới khu vực này.
1: Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản

0: đã trở lại hoạt động lần đầu tiên khoảng 3 tuần sau khi một trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh phía tây nam Nhật Bản này. Trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại Kumamoto ngày 28 tháng 7 đã khiến chú gấu đen mũm mĩm với đôi má đỏ này phải tạm dừng các hoạt động. Hôm Chủ nhật, Kumamon đã tới thăm trường tiểu học Ryuhoku Saibu ở thị trấn Hikawa, nơi chịu thiệt hại nặng nề, để động viên các em nhỏ và người dân tại đây. Ngôi trường hiện đang được sử dụng làm nơi sơ tán. Các em nhỏ đã ôm Kumamon và cùng chú chơi trò vớt bóng nước, một trò chơi truyền thống trong các lễ hội. Kumamon trở lại sau khi nhiều người, trong đó có cư dân các vùng chịu ảnh hưởng của động đất, đăng lên mạng xã hội bày tỏ mong muốn được gặp linh vật này. Chú gấu Kumamon sẽ tới thăm các cơ sở chăm sóc trẻ em và một số nơi khác tại các thành phố Uki, Yachishiro và Uto từ nay đến hết thứ Sáu. Đây là những thành phố chịu thiệt hại nặng nề do động đất.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Học sinh cấp 3 từ khắp Nhật Bản tụ hội để trình diễn Kagura, loại hình âm nhạc và vũ điệu nghi lễ truyền thống của địa phương mình. Sự kiện toàn quốc mang tên Kagura Koshien được tổ chức tại thành phố Akitakata, tỉnh Hiroshima, nơi nổi tiếng với văn hóa Kagura. Kagura là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, kết hợp âm nhạc và vũ điệu để nghênh đón các vị thần và xin lời phán truyền từ thần linh. Trên khắp Nhật Bản hiện có hơn 4.000 loại Kagura được điều truyền. Mời các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 18 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. 3 tuần sau động đất Kumamoto, hơn 3.000 người vẫn ở trong các trung tâm sơ tán. Nga triệu tập đại sứ Nhật Bản liên quan đến chuyến thăm đảo của ông Putin. Mỹ và Iran đưa ra đe dọa khi thời hạn thỏa thuận đến gần. Sau đây là phần tin chi tiết. Ba tuần sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto ở Tây Nam Nhật Bản, hơn 3.000 cư dân vẫn đang phải lưu trú tại các trung tâm sơ tán, trong khi một số người khác sống tạm trong ô tô hoặc trong những ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7 có chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tính đến 2 giờ chiều thứ hai, đã có 39 người thiệt mạng, bao gồm cả những trường hợp tử vong được cho là có liên quan đến thảm họa. Trận động đất đã làm hư hại 31.951 ngôi nhà, trong đó có 1.449 căn bị phá hủy hoàn toàn. Hiện vẫn còn 3.053 người đang lưu trú tại 70 trung tâm sơ tán được chỉ định. Việc xác định số cư dân đang sơ tán ở những nơi khác gặp nhiều khó khăn, làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng thiếu hỗ trợ có thể dẫn đến thêm trường hợp tử vong. Chính quyền tỉnh đang yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình của những cư dân này để có thể triển khai hỗ trợ kịp thời. Khoảng 7.380 hộ gia đình tại các thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất là Uki và Yatsushiro cùng thị trấn Hikawa hiện vẫn chưa có nước sinh hoạt, nhưng nguồn cung nước dự kiến sẽ được khôi phục trong tháng 8. Giới chức đang nỗ lực ngăn chặn các trường hợp tử vong trong bối cảnh nắng nóng gay gắt do nhiều ngày liên tiếp có nhiệt độ vượt quá 30 độ C.
1: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã triệu tập đại sứ Nhật Bản sau khi Tokyo phản đối chuyến thăm gần đây của Tổng thống Vladimir Putin tới một trong bốn đảo do Nga kiểm soát mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Phát biểu với các phóng viên vào hôm thứ Hai, ông Lavrov cho biết Nhật Bản đã đưa ra những tuyên bố hoàn toàn không thể chấp nhận được khi nói rằng Tổng thống Nga không thể đến thăm lãnh thổ Nga. Nhật Bản gọi bốn đảo này là lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát bốn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vào hôm thứ Năm, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh các đảo là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Bà nói chuyến thăm của ông Putin không phù hợp với lập trường nhất quán của chính phủ Nhật Bản về các đảo. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã triệu tập đại sứ Nga Nikolai Nozdrev để kháng nghị. Ông Lavrov nói rằng Nhật Bản vẫn chưa phản hồi lời triệu tập. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho NHK biết rằng đại sứ Muto Akira sẽ phản hồi vào thứ Ba. Theo các nguồn tin, Nhật Bản ban đầu chưa phản hồi vì lo ngại Nga sẽ đơn phương chi phối các cuộc thảo luận, khiến việc trao đổi cân bằng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Tokyo đã quyết định sẽ phản hồi lời triệu tập sau khi thảo luận nội bộ.
0: Thời hạn 60 ngày để Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột sắp hết. Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích gay gắt Iran, nói với báo giới rằng ông không vội và không có lịch trình cụ thể. Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News hôm thứ Hai. Ông cũng cảnh báo Oman về các cuộc đàm phán song song mà nước này tiến hành với Tehran liên quan đến kiềm quyền soát eo biển Hormuz. Ông Trump đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này cản đường. Ông còn tuyên bố rằng Washington đang liên lạc với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran qua một kênh ngầm. Tuy nhiên, một bản tin của hãng thông tấn Tasnim của Iran lại trái ngược với các phát biểu này. Hãng dẫn lời người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận tuyên bố của ông Trump về đàm phán trực tiếp, gọi đó là tưởng tượng của ông Trump. Hãng tin Reuters dẫn lời một

Quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran có thể phát động tấn công nếu trong vòng vài tuần Mỹ không thực thi thỏa thuận hòa bình tạm thời. Quan chức này cảnh báo Tehran hiện đang chuyển chính sách từ phòng thủ sang tấn công toàn diện và sẵn sàng leo thang căng thẳng tại eo biển này cũng như trên toàn khu vực.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã phản ứng tích cực với lời kêu gọi đàm phán của ông. Ông Trump phát biểu như trên khi gặp các phóng viên tại Nhà Trắng vào hôm thứ Hai, nhưng không nêu chi tiết. Về Hàn Quốc, ông Trump bày tỏ không hài lòng và nói rằng Hàn Quốc từ chối giúp Mỹ một tay trong vấn đề Iran. Ông nhắc lại là đã nói với Seoul rằng Mỹ đang bảo vệ quý vị khỏi Kim Jong-un và nói rằng thật kỳ lạ khi Hàn Quốc không giúp Mỹ trong chiến dịch quân sự chống Iran. Vào hôm Chủ nhật, ông Trump nói các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nói ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh quy mô tập trận chung, dự kiến bắt đầu vào ngày hôm sau. Khi được hỏi sẽ phản ứng thế nào trước ý kiến chỉ trích rằng ông đang ưu tiên lợi ích của đối thủ hơn là các đối tác lâu năm, ông Trump khẳng định mình đang làm cho tình hình trở nên an toàn hơn.
1: Ông Jared Kushner, đặc phái viên đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa có các cuộc gặp với lãnh đạo Hamas và Israel trong những ngày qua để bàn về tình hình Gaza. Hôm thứ Hai, ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tờ báo Haaretz của Israel cho biết cuộc gặp diễn ra tại Jerusalem và kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Tờ báo cho biết cuộc gặp còn có sự tham dự của các thành viên Hội đồng Hòa bình, cơ quan đa quốc gia do ông Trump thành lập để giám sát chính quyền chuyển tiếp tại Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu và Hội đồng Hòa bình đã có các cuộc thảo luận sâu sắc và mang tính xây dựng. Theo văn phòng này, hai bên nhất trí lập các nhóm công tác, trong đó có một nhóm phụ trách việc giải giáp và phi quân sự hóa Gaza. Tháng trước, Hội đồng Hòa bình đã công bố lộ trình giải giáp Hamas và rút quân đội Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân chừng nào nhóm Hồi giáo này chưa giải giáp hoàn toàn. Trước đó một ngày tại Ai Cập, ông Kushner đã gặp lãnh đạo hiện nay của Hamas là ông Khalil Al-Haya. Sau đó, ông Trump nói với Fox News rằng Israel nên ngừng tấn công Gaza, bởi theo ông Trump, Hamas đã đồng ý hạ vũ khí.

0: Tăng trưởng kinh tế chậm lại ở nhiều nước Đông Nam Á lớn trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran ảnh hưởng đến tiêu dùng và sản xuất. Các nền kinh tế chủ chốt trong khu vực đã công bố số liệu tăng trưởng GDP vào hôm thứ Hai. Nền kinh tế Singapore tăng 5,9% so với một năm trước, Indonesia tăng 5,2%, Philippines tăng 2,3% và Thái Lan tăng 1,9%. Cả bốn nền kinh tế này tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn quý trước. Philippines đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia vào tháng 3 sau khi căng thẳng liên quan đến Iran leo thang. Chi tiêu tiêu dùng suy yếu trong bối cảnh giá cả và thất nghiệp tăng. Philippines ghi nhận tăng trưởng quý chậm nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam tăng 8,3% và Malaysia tăng 6%. Cả hai nước đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Chi tiêu tiêu dùng vững giúp hỗ trợ tăng trưởng. Sản xuất cũng mạnh nhờ nhu cầu lớn đối với chất bán dẫn và sản phẩm liên quan đến AI.
1: Du khách và những người trở về quê nhà dịp lễ Bông vừa được xem những trận đấu bò truyền thống tại thị trấn Okinoshima trên một hòn đảo thuộc tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản. Tổng cộng 12 con bò được nuôi tại địa phương, mỗi con nặng từ 500 đến 900 kg đã giao đấu trong giải diễn ra hôm thứ Bảy. Khoảng 500 người đã tới xem giải chọi bò đầu tiên trong năm được tổ chức vào buổi tối để chống cái nóng gay gắt của mùa hè. Mỗi năm, thị trấn này tổ chức 3 giải đấu. Trong mỗi trận đấu, hai con bò đối mặt nhau, ghi rừng và ra sức đẩy đối phương, trong khi những người điều khiển hô hào ra hiệu và kéo sợi dây buộc ở mũi bò để ghi đầu bò xuống. Ở trận chung kết, hai con bò giằng co ngang sức ngang tài, cho đến khi một con quay lưng bỏ chạy và bị xử thua. Khán giả trên khán đài đã reo hò vang dội khi xác định được nhà vô địch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 18 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. 3 tuần sau động đất Kumamoto, hơn 3.000 người vẫn ở trong các trung tâm sơ tán. Nga triệu tập đại sứ Nhật Bản liên quan đến chuyến thăm đảo của ông Putin. Mỹ và Iran đưa ra đe dọa khi thời hạn thỏa thuận đến gần. Sau đây là phần tin chi tiết. Ba tuần sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto ở Tây Nam Nhật Bản, hơn 3.000 cư dân vẫn đang phải lưu trú tại các trung tâm sơ tán, trong khi một số người khác sống tạm trong ô tô hoặc trong những ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7 có chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tính đến 2 giờ chiều thứ hai, đã có 39 người thiệt mạng, bao gồm cả những trường hợp tử vong được cho là có liên quan đến thảm họa. Trận động đất đã làm hư hại 31.951 ngôi nhà, trong đó có 1.449 căn bị phá hủy hoàn toàn. Hiện vẫn còn 3.053 người đang lưu trú tại 70 trung tâm sơ tán được chỉ định. Việc xác định số cư dân đang sơ tán ở những nơi khác gặp nhiều khó khăn, làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng thiếu hỗ trợ có thể dẫn đến thêm trường hợp tử vong. Chính quyền tỉnh đang yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình của những cư dân này để có thể triển khai hỗ trợ kịp thời. Khoảng 7.380 hộ gia đình tại các thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất là Uki và Yatsushiro cùng thị trấn Hikawa hiện vẫn chưa có nước sinh hoạt, nhưng nguồn cung nước dự kiến sẽ được khôi phục trong tháng 8. Giới chức đang nỗ lực ngăn chặn các trường hợp tử vong trong bối cảnh nắng nóng gay gắt do nhiều ngày liên tiếp có nhiệt độ vượt quá 30 độ C.
1: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã triệu tập đại sứ Nhật Bản sau khi Tokyo phản đối chuyến thăm gần đây của Tổng thống Vladimir Putin tới một trong bốn đảo do Nga kiểm soát mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Phát biểu với các phóng viên vào hôm thứ Hai, ông Lavrov cho biết Nhật Bản đã đưa ra những tuyên bố hoàn toàn không thể chấp nhận được khi nói rằng Tổng thống Nga không thể đến thăm lãnh thổ Nga. Nhật Bản gọi bốn đảo này là lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát bốn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vào hôm thứ Năm, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh các đảo là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Bà nói chuyến thăm của ông Putin không phù hợp với lập trường nhất quán của chính phủ Nhật Bản về các đảo. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã triệu tập đại sứ Nga Nikolai Nozdrev để kháng nghị. Ông Lavrov nói rằng Nhật Bản vẫn chưa phản hồi lời triệu tập. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho NHK biết rằng đại sứ Muto Akira sẽ phản hồi vào thứ Ba. Theo các nguồn tin, Nhật Bản ban đầu chưa phản hồi vì lo ngại Nga sẽ đơn phương chi phối các cuộc thảo luận, khiến việc trao đổi cân bằng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Tokyo đã quyết định sẽ phản hồi lời triệu tập sau khi thảo luận nội bộ.
0: Thời hạn 60 ngày để Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột sắp hết. Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích gay gắt Iran, nói với báo giới rằng ông không vội và không có lịch trình cụ thể. Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News hôm thứ Hai. Ông cũng cảnh báo Oman về các cuộc đàm phán song song mà nước này tiến hành với Tehran liên quan đến kiềm quyền soát eo biển Hormuz. Ông Trump đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này cản đường. Ông còn tuyên bố rằng Washington đang liên lạc với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran qua một kênh ngầm. Tuy nhiên, một bản tin của hãng thông tấn Tasnim của Iran lại trái ngược với các phát biểu này. Hãng dẫn lời người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận tuyên bố của ông Trump về đàm phán trực tiếp, gọi đó là tưởng tượng của ông Trump. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran có thể phát động tấn công nếu trong vòng vài tuần Mỹ không thực thi thỏa thuận hòa bình tạm thời. Quan chức này cảnh báo Tehran hiện đang chuyển chính sách từ phòng thủ sang tấn công toàn diện và sẵn sàng leo thang căng thẳng tại eo biển này cũng như trên toàn khu vực.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã phản ứng tích cực với lời kêu gọi đàm phán của ông. Ông Trump phát biểu như trên khi gặp các phóng viên tại Nhà Trắng vào hôm thứ Hai, nhưng không nêu chi tiết. Về Hàn Quốc, ông Trump bày tỏ không hài lòng và nói rằng Hàn Quốc từ chối giúp Mỹ một tay trong vấn đề Iran. Ông nhắc lại là đã nói với Seoul rằng Mỹ đang bảo vệ quý vị khỏi Kim Jong-un và nói rằng thật kỳ lạ khi Hàn Quốc không giúp Mỹ trong chiến dịch quân sự chống Iran. Vào hôm Chủ nhật, ông Trump nói các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nói ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh quy mô tập trận chung dự kiến bắt đầu vào ngày hôm sau. Khi được hỏi sẽ phản ứng thế nào trước ý kiến chỉ trích rằng ông đang ưu tiên lợi ích của đối thủ hơn là các đối tác lâu năm, ông Trump khẳng định mình đang làm cho tình hình trở nên an toàn hơn.
1: Ông Jared Kushner, đặc phái viên đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa có các cuộc gặp với lãnh đạo Hamas và Israel trong những ngày qua để bàn về tình hình Gaza. Hôm thứ Hai, ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tờ báo Haaretz của Israel cho biết cuộc gặp diễn ra tại Jerusalem và kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Tờ báo cho biết cuộc gặp còn có sự tham dự của các thành viên Hội đồng Hòa bình, cơ quan đa quốc gia do ông Trump thành lập để giám sát chính quyền chuyển tiếp tại Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu và Hội đồng Hòa bình đã có các cuộc thảo luận sâu sắc và mang tính xây dựng. Theo văn phòng này, hai bên nhất trí lập các nhóm công tác, trong đó có một nhóm phụ trách việc giải giáp và phi quân sự hóa Gaza. Tháng trước, Hội đồng Hòa bình đã công bố lộ trình giải giáp Hamas và rút quân đội Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân chừng nào nhóm Hồi giáo này chưa giải giáp hoàn toàn. Trước đó một ngày tại Ai Cập, ông Kushner đã gặp lãnh đạo hiện nay của Hamas là ông Khalil Al-Haya. Sau đó, ông Trump nói với Fox News rằng Israel nên ngừng tấn công Gaza, bởi theo ông Trump, Hamas đã đồng ý hạ vũ khí.

0: Tăng trưởng kinh tế chậm lại ở nhiều nước Đông Nam Á lớn trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran ảnh hưởng đến tiêu dùng và sản xuất. Các nền kinh tế chủ chốt trong khu vực đã công bố số liệu tăng trưởng GDP vào hôm thứ Hai. Nền kinh tế Singapore tăng 5,9% so với một năm trước, Indonesia tăng 5,2%, Philippines tăng 2,3% và Thái Lan tăng 1,9%. Cả bốn nền kinh tế này tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn quý trước. Philippines đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia vào tháng 3 sau khi căng thẳng liên quan đến Iran leo thang. Chi tiêu tiêu dùng suy yếu trong bối cảnh giá cả và thất nghiệp tăng. Philippines ghi nhận tăng trưởng quý chậm nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam tăng 8,3% và Malaysia tăng 6%. Cả hai nước đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Chi tiêu tiêu dùng vững giúp hỗ trợ tăng trưởng. Sản xuất cũng mạnh nhờ nhu cầu lớn đối với chất bán dẫn và sản phẩm liên quan đến AI.
1: Du khách và những người trở về quê nhà dịp lễ Bông vừa được xem những trận đấu bò truyền thống tại thị trấn Okinoshima trên một hòn đảo thuộc tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản. Tổng cộng 12 con bò được nuôi tại địa phương, mỗi con nặng từ 500 đến 900kg đã giao đấu trong giải diễn ra hôm thứ Bảy. Khoảng 500 người đã tới xem giải chọi bò đầu tiên trong năm được tổ chức vào buổi tối để chống cái nóng gay gắt của mùa hè. Mỗi năm, thị trấn này tổ chức 3 giải đấu. Trong mỗi trận đấu, hai con bò đối mặt nhau, ghi sừng và ra sức đẩy đối phương, trong khi những người điều khiển hô hào ra hiệu và kéo sợi dây buộc ở mũi bò để ghi đầu bò xuống. Ở trận chung kết, hai con bò giằng co ngang sức ngang tài, cho đến khi một con quay lưng bỏ chạy và bị xử thua. Khán giả trên khán đài đã reo hò vang dội khi xác định được nhà vô địch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.